0: cabine.
1: Co? To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
0: No teda. Tak vzpomínejte, taky jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
1: Včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
0: No?
1: Zavřel jsem životní pojistku.
0: No tak to není zrovna nejradostnější, že?
1: Ale žena měla radost.
0: No tak aspoň někdo, že?
1: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Tady nemusíme schánět doktora, když mě někde něco píchne.
0: No tak, a co dneska? Dneska?
1: Jo, dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem přeskočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
0: No, to taky není k popukání zrovna, že jo?
1: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala, stejně povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
0: No, tak,
1: A já jsem zažertoval.
0: Vám to nedá, víte?
1: Já jsem zažertoval, ano. Povídám se, když do pondělka umřu.
0: To bylo veselý.
1: A ona povídá, že to nebude taková škoda. A ne, ona myslela tu korunu. Myslela tu korunu.
2: Vážení kolegovia, a jsme pri kongenialite literárno-divadelného artefaktu, ergo Radošinského naivného divadla. Kam s ním? Kam ho zatriediť? Ako vyabstrahovať jeho primárny myšlienkový kódex? Nazdávame sa? A takých je nás už viacej ako 5? Že za výraznou formálnou autoštilizáciou treba hľadať abundanciu myšlenkových významov aplikovaných na báze teoretickej a praktickej pregnantnej výpovede. Prehráme si teraz ukážku z ich prvej LP platne Hry na domáce zvieratá, konkrétne scénku o našom kocúrovi. Nazdávam sa. Že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Edo, pustí to.
3: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
4: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku, a tak nemal povinnosti.
3: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
4: Domy odjak živa strážia pozor zlý psi.
3: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra. Tak sa o tom píše aj v šatúte.
5: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý, 20 rokov nám bol dobrý, iba dokonca výborný.
3: Oci, prepáč.
5: A však keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepozná.
3: Nehnevaj sa, ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
5: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 20 rokov. Teda počas 20 produktívnych rokov Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
4: Fantastické číslo, ale za čísla my musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
3: No a nehovorím,
4: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
3: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, ha? No, o tom sa v dokumentoch mlčí.
5: Pišta. Aká je malá tvoja viera vo Félixa?
3: Nehnevaj sa, oci,
5: tak áno? Musíme prejsť vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví... Veni, vidi, vici. Félix, vidi.
6: Tu som v trúbe. Zadrýbal som. Chúrca mi snívajú také voloviny, že im puding zešláčku.
3: No, Félix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme. Áno?
6: Ja nestem, nič to dva.
4: Ani mi od teba.
6: No tak sme si kvít.
5: Deti so ženou si myslia, Felix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
3: Felix, no. Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku. Jedným slovom kočku, nie, oci?
4: Kocovi, ktorý vytrčal pazuriky, by takisto nebolo dveci. Slovo, milý Felix, chceme sa ti akosi oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
6: Za to si ja nič nekúpim.
5: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave pre dožívajúcich kocúrov. S prácami prisľúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
3: No, víš, no.
6: Ale hádam, aj hore za komínom by sa volať čo našlo.
4: Tým nepočítaj, Felix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
7: A potom si starý. Myši by si z teba mohli robiť psinu.
5: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť, je tu večierka, no?
3: No.
6: Aj dole v kotelni by sa volá čo našlo. Hned veľa kotla, jak si tí trísky. Prikrie sa šuštákom.
3: Čo, nechápeš, že ste bolen oštara? No, nerozumieš po slovensky?
6: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chyciť voláku myša. Ráda sa mi voláky aj dákyci.
7: Ale Felix, nešponuj sa, ruky letia, tak je zákon.
5: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska zajtra. Vieš čo? Ty by si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
6: Nič nemám.
3: Aspoň sa ti to ľahko ponesie.
4: Ty, starý.
3: Dobre, nesmíš.
4: Háda, by sme ho tam mohli odviezť MBčkom. Čo povieš?
5: Osinka, čo si malá? Čo je malý chlapec?
3: Áno.
6: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepý.
7: Ak zablúdiš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
4: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix.
5: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
3: No, urobíš kariéru, no. Operíš sa.
5: No.
3: Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
6: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
7: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
3: Skleróza.
5: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
6: A čo v kotelni? Tam by som na trískach mohol pomaly drímať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za tvoj...

0: się stało?
1: Straszna rana.
0: A jak to dopadło?
1: Všichni jsme zahynuli.
2: Prosím, pane.
3: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
2: Neviem, pane, jablka ešte nedozreli.
3: James, ty severokorejská socha slobody. Ja sa ťa nepýtam, či dozreli jablka, ale či už prišla jeseň.
2: Tak v tom prípade si myslím, že jeseň už prišla, pane.
3: A jablka? Už dozreli?
2: Ako kde, pane?
3: Ja mám jablka rád, James.
2: Viem, pane, už 20 rokov nič iné nejete.
3: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
2: Áno, pane. Pred 20 rokmi spadol váš strýko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odvtedy vám chutia tie jablká.
3: No. To boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní. Pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz. Ten náš kôň, zablokovaný prievan. No ten ešte nič nevyhral.
2: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
3: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov.
2: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
3: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
2: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
3: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
2: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
3: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
2: Viem, pane, veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
3: A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
2: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť do studne.
3: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
2: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
3: A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlúpa! Myslel si, že každý deň.
2: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličkí a sympatickí.
3: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
2: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
3: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
2: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani capa, jej brata.
3: A čo keby sme si kúpili klokana, James?
2: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
3: Ale klokan má vak.
2: Aký, pane? Jaj pod očami?
3: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
2: Mladé? A komu ich nosí?
3: No čo ja viem, čo som klokan?
2: To nie, pane. Vy nemáte vak.
3: James.
2: Áno, pane.
3: Kúpime si klokana. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
2: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
3: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
2: Možno to je, pane.
3: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
2: Alebo keď pôjdem k Fusakelovi na korytňačie vajcia, pane.
3: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakelovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá pre ňoho manželku. Ha!
4: Otvíráme stánek vlastních radovánek.